0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

круг хтось веде потаємно. Я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле. Лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Твій ранок як двигун.
1: Заслуговує на правильний старт.
0: З 8 до 11 вмикай автопідйом
1: на Авторадіо.
0: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
1: Ми як ранкова кава.
0: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
1: Почни свій день правильно.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті
4: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Слухай, літо – ідеальний час для бігових пригод. Зміни звичайний асфальт на парк, ліс або набережну. Нова картинка перед очима мотивує краще, ніж покупка нових кросівок. Давай сьогодні без накатаних схем. Просто кайфони від нового маршруту. Починаємо з розминки. Заряджайся енергією і погнали досліджувати територію.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Нагадую, ми тут для здоров'я, а не для катувань. Відчуваєш, що втома накриває занадто сильно? Просто скинь швидкість. Розумний біг – це коли ти керуєш навантаженням, а не воно тобою. Сил вистачить на все, якщо діяти мудро. Продовжуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Ноги сьогодні попрацювали на славу. Тож давай віддячимо їм легкою розтяжкою. Приділи увагу литками стегнам. Вони зараз м'які та вдячні. Менше втоми, більше сили. Це було красиво.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна».

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 7 ранку.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Хіт-ФМ на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: Варів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті «Кло.ua».
1: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Київка Фест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на kyivkarfest.ua.
4: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
5: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Вольво відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розігруємо головний приз. Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу в гарній компанії. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський. Спека на паузу.
0: Авторадіо.

0: радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
1: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
1: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міненерго спростувало інформацію про підвищення тарифів. Так, у відомстві заявили, що інформація про нібито заплановане підвищення тарифів на газ та електроенергію з наступного року не відповідає дійсності. У міністерстві пояснили, що меморандум із Міжнародним валютним фондом передбачає лише підготовку дорожньої карти реформування енергетичного сектору. Жодних рішень про зміну тарифів документ не містить. Також у Міненерго наголосили, що в Україні і надалі діє мораторій на підвищення тарифів під час воєнного стану, а будь-які можливі зміни в майбутньому розглядатимуть лише після запровадження механізмів соціального захисту для населення.
2: Про заяви.
1: Успішні дії українських військових на фронті та далекобійні удари по території Росії створюють ще більший тиск на керівництво Кремля. За словами президента України, у російському керівництві дедалі більше усвідомлюють, що саме Владимир Путін несе відповідальність за початок війни та втрати Росії. Також, за словами глави держави, це все більше відчуває і російське суспільство. Водночас Україна підтвердила готовність до дипломатичного завершення війни. За словами Зеленського, триває робота з міжнародними партнерами над відновленням переговорного процесу.
2: Про Кабінет міністрів.
1: В Україні оновлять кадрову політику Кабінету міністрів та переглянуть підходи до роботи міністерства. Найближчими днями розпочнуть аналіз діяльності всіх відомств. Прем'єр-міністр доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо перевірки виконання бюджетних програм, планів стійкості та інших напрямів роботи. До цього процесу можуть залучити Державну аудиторську службу. Також кожне міністерство має переглянути роботу своїх комісій, комітетів і робочих груп. За потреби їхній склад оновлять, переформатують або ліквідують, якщо вони втратили свою актуальність.
2: Про центр Києва.
1: Сьогодні у центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина – проведення заходів за участю іноземних делегацій. Так, управління державної охорони повідомляє, що обмеження стосуватимуться центральної частини столиці. Водночас перелік вулиць, де змінять організацію руху, не оприлюднюють. Водіїв і гостей міста закликають заздалегідь планувати маршрути та за можливості користуватися альтернативними шляхами об'їзду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Коли тиждень на фініші
5: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
4: тобі

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні...

0: Автопідйом. Давайте прокидайтеся. 2 хвилини на 9 ранку. Четвер у нас сьогодні. Ще один робочий день потрошечки добігає свого завершення. Цей будній тиждень майорить вже попереду вікенд, але і день сьогоднішній треба провести так, щоб не було соромно за те, що він не вийшов. Ну, якщо вам буває за таке соромно. 23 липня. На календарі мене звати Катерина Соловйова. Ще 2 дні ми з вами у такій от тісній компанії автопідйому, а з понеділка вже повертається наше ваше улюблене ранкове шоу «Ранок на автоматі» в ефір. Що по дню сьогоднішньому? Почнемо з коротесенького прогнозу погоди для регіонів України. Сьогодні буде не спекотно, скажімо так, доволі свіже очікується повітря. Температура повітря в середньому становитиме лише 20-25 градусів з позначкою плюс. Традиційно на сході та на південному сході тепліше, але і там без карколомної спеки плюс 25, плюс 28 на сьогодні пообіцяли синоптики. Щодо опадів, то дощі пройдуть в західних областях, щоправда, за виключенням Тернопільщини та Хмельниччини. У східних областях, в Запоріжжі та в Криму, також дощ очікується. Дощі, які вночі поливали Одесу, насправді сьогодні в день вщухнуть. Не буде там ані грози, ані дощу. Принаймні, так вважають синоптики. В Києві приємна погода, білі хмарки, лагідне сонце, без дощу, температура повітря 23-25 з позначкою плюс, але кияни і гості столиці, зважайте на те, що сьогодні за повідомленнями управління державної охорони тимчасово обмежить дорожній рух в центрі міста в зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Коротше, хтось до нас знов завітав. Сподіваюсь, що не з пустими руками і з приємними новинами. Інше переживемо. Плануйте свій маршрут, якщо їдете сьогодні власною автівкою в центр, враховуючи цю інформацію. Ми з вами їдемо далі, неважливо, власною автівкою, орендованою чи на загальному громадському транспорті. Головне, що у вухах звучить авторадіо, а це означає, що день має вдатися. Іван Люленов, «Ікона просто зараз», ну і далі найкраща музика. Привіт!
1: На старт! Увага! Автопідйом на

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UA 85 0101 0101 1 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0

8 година 13 хвилин в Україні. В цей час традиційно ми говоримо з вами про цей день з точки зору історії. Які сьогодні є свята, що відбувалося в різні роки, хто народився. Чесно, сьогодні біднесенький такий день на події. Тим не менш, варто відзначити, що сьогодні в усьому світі під Гідеон всесвітній день китів і дельфінів. От навіть промовляючи ці назви прекрасних тварин, одразу відчувається щось таке. Морське узбережжя, відпустка, світанок на морі. Ну, але маємо те, що маємо. В своїх містах їдемо на роботу. У 1888 році, це я вже переходжу, власне, до подій, у Києві відкрили той самий знаменитий пам'ятник Богдану Хмельницькому. І, в принципі, по подіях це все. А щодо тих, хто народився, то два класні актори зарубіжні народилися сьогодні. У 1961 році Вуді Гарлсон, американський актор, дуже крутий. Три білборди на краю Ебінга, Міссурі. Неймовірна роль в нього там. Він грає хворого на рак шерифа. Ну, а власне, справжній детектив перший сезон, да? Один з двох головних героїв. Дуже крутий чувак. До речі, він зі своїм найкращим другом Меттью МакКонахі зараз, от просто зараз, знімає серіал, власний, про двох друзів. Кажуть, що це комедійний серіал а-ля сітком, тільки дуже сучасний. Я особисто чекаю на вихід цього серіалу. Ну, а у 1989 році народився британський актор, який, насправді, для декількох поколінь людей на планеті Земля не має свого власного імені Деніел Редкліф, а зветься Гаррі Поттер. Хоча багато років ще він робить все для того, щоб вважатися і поза цим амплуа класним актором, і в нього це виходить. Отже, Деніел Редкліф, а також сьогодні вітаємо з ним народження. Якщо день народження у вас, звісно, ми приєднуємось до привітань ваших близьких. Будьте нам здорові!

0: Авторадіо.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: забуду.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Полісся Копенгаген тільки на Мегого. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
8: ми хочемо підтримати вас.
7: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
8: Все, що потрібно,
7: зареєструватися на сайті
8: radioclub.ua
7: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс.
8: На Авторадіо.
12: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9.40.
8: Відповідай на дзвінок ведучих.
12: І за музичним вступом вгадай. Відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
8: ми розігруємо головний приз.
12: Термобокс на наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу.
8: В гарній компанії.
12: Квасний релакс на Авторадіо.
8: Партнер проєкту –
12: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
8: Спека на паузу.
7: Сьогодні температура за бортом і настрій однаково високі.

0: старт. Увага! Автопідйом на Авторадіо.
1: Ну, якщо вже в нас тут пролунала на старт увага, от такий позивний, то давайте і поговоримо з вами про спорт, про футбол. Таким дайджестом пробежимося і почнемо із відлуння нещодавно завершеного чемпіонату світу з футболу 26-го року, який, нагадаю, проходив у Мексиці, США та Канаді. Так от, ще дві країни вирішили податися на проведення чемпіонату світу, щоправда, у далекому майбутньому, 2038 чи 2042 року. Такі обрали дві собі дати. І це країни, які вирішили об'єднатися в рамках Євросоюзу – Франція та Німеччина. Футбольні асоціації двох країн наразі готують спільну заявку на проведення одного з майбутніх мундіалів, оскільки мундіалі 2030 та 34-го вже отримали своїх господарів, Франція та Німеччина розглядають можливість прийняти турнір у наступних роках, там 38-му чи 42-му. Спільна заявка набирає обертів на тлі потенційного розширення чемпіонату світу до 64 команд. У разі затвердження такого формату проведення турніру одразу в двох країнах стає набагато більш реалістичнішим варіантом. Наразі офіційного підтвердження від FIFA щодо кількості учасників майбутніх змагань після 34-го року немає. Однак Франція та Німеччина вже почали підготовку до можливої боротьби за право проведення одного з цих наступних мундіалів. Це один. Далі новина номер 2, яка стосується персони, яка своєю популярністю і майстерністю може півчемпіонату світу з футболу замінити точно, бо говорити ми будемо про Зінедіна Зідана, який готується прийти на посаду головного тренера збірної Франції. Так от, за інформацією видання L'Équipe, у французькій федерації футболу триває наразі підготовка до переходу від епохи Дідьє Дешама до ери Зінедіна Зідана. Як повідомлялося раніше, контури тренерського штабу колишнього наставника мадридського Реала формуються вже декілька місяців, а сам Зідан регулярно контактує з президентом цієї французької федерації футболу Філіпом Діало. Федерація хотіла гідно вшанувати Дешама після завершення його 14-річної, на секундочку, роботи на чолі збірної, однак наставник відмовився від будь-яких урочистих церемоній. Водночас він надіслав довгий лист із подякою всім співробітникам федерації, який отримав схвальні відгуки всередині, власне, цієї організації. Ну і після розгляду кількох варіантів, французька футбольна федерація вирішила офіційно оголосити про призначення Зідана у наступний вівторок, тобто 28 липня. Очікується, що його контракт буде розрахований на 4 роки. Також запланована прес-конференція на приблизно цей час, на 28 липня, але поки що подробиць щодо місця і часу її проведення немає. Ну і остання футбольна новина буде стосуватися, можливо, не настільки ще поки що легендарного футболіста в світовому масштабі, але точно відомого усім українцям – Іллю Забарного. Послуги 23-річного футболіста, кажуть, розглядають для себе Ліверпуль та Челсі. Тобто Ілля, здається, повертається до чемпіонату Англії. Про це журналіст на ім'я Алекс Крук заявив в ефірі радіо Talk Sport британського. Він зазначив, що Забарний добре знайомий новому головному тренеру Ліверпуля Андоні Іраолі, або Іраолі, я думаю, він не образиться, та спортивному директору клубу Річарду Г'юзу, які раніше працювали в Борнмуті, власне. Нагадаємо, що Забарний перейшов в ПСЖ з англійського цього самого Борнмута ще влітку минулого року, і сума трансферу футболіста склала 63 мільйони євро. В дебютному сезоні Забарний провів за ПСЖ 37 матчів, забив один гол. Українець регулярно підміняв капітана команди в матчах чемпіонату Франції, тоді як оцей бразилець був основним у ключових поєдинках Ліги чемпіонів. У плей-офф Ілля вийшов, Ліги чемпіонів, власне, вийшов на поле тільки один раз, в фіналі проти лондонського Арсеналу, і відіграв там лише заключні 15 хвилин. Тобто в ПСЖ в Іллі не дуже склалося. А от в англійському футболі йому було непогано. Чекаємо на подробиці, чекаємо на закриття цього літнього трансферного вікна з усіма результатами. Я думаю, Діма Єгоров фахово вам про це розкаже, вже починаючи з наступного тижня. Ну а ми їдемо далі. 8:42 в Україні.
0: Автопідйом на Авторадіо. Настрій ранкових маршрутів країни. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
2: Хеллоу, шановні everybody, і з вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Серде.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна скликає Радбез ООН через атаки в Чорному морі. За словами міністра закордонних справ, за останні дні Росія обстріляла щонайменше 3 цивільні судна. Є загиблі та поранені серед членів екіпажів. Через загрозу обстрілів українським морським коридором тимчасово припинився рух суден. У Міністерстві закордонних справ наголошують, що такі дії загрожують світовій продовольчій безпеці і можуть призвести до зростання цін на продукти. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб відновити безпечне судноплавство у Чорному морі.
2: Про банки.
1: Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні не продовжувати підвищений податок на прибуток банків після 2027 року. У фонді вважають, що цей механізм має залишатися тимчасовим. На думку МВФ, повторне застосування такого податку може негативно впливати на банківську систему, стримувати накопичення капіталу і обмежувати можливості банків кредитувати економіку. Водночас у фонді зазначають, український банківський сектор залишається стабільним і прибутковим навіть в умовах повномасштабної війни.
2: Про переговори.
1: Україна та Сполучені Штати обговорили, як українські удари по території Росії впливають на перебіг війни та готовність Кремля до переговорів. Під час зустрічі української сторони з представниками США та НАТО також ішлося про подальшу співпрацю у сфері безпеки, виконання спільних домовленостей і результати переговорів президентів України та США в Анкарі. Окрему увагу приділили можливості ліцензійного виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот», а також подальші військовій підтримці України.
2: Про працівників.
1: В Україні до 2036 року економіці знадобиться понад 2,5 мільйони нових працівників. Найбільший попит прогнозують на кваліфікованих робітників, інженерів і технічних спеціалістів. Найбільше вакансій очікується у будівництві через масштабну відбудову країни. Також зростатиме потреба у працівниках переробної промисловості, медичних працівниках, реабілітологах, психологах і фахівцях науково-технічної сфери. В уряді зазначають, що державне замовлення у вишах формуватимуть відповідно до потреб ринку праці. Це має допомогти уникнути дефіциту необхідних спеціалістів у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

9 година, 6 хвилин, 23 липня у нас сьогодні на календарі, четвер робочий день, ранок продовжується, ви слухаєте Авторадіо, тут поки що автопідйом, а з понеділка в ранковий ефір повертається ранкове шоу «Ранок на автоматі». От, багато слів «ранок» в одну секунду, це означає, що він такий є разом із нами. В музичному плані Макс Барських, як мінімум, най

найближче. Це контратак разом і Дорофєєва, і Токіо Хотел, і багато інших крутих артистів для вас заспівають. В цій годині будемо сподіватися на можливість зіграти з вами у квасний релакс, а за 7-8 хвилин приблизно ми з вами поговоримо про вживані гібридні авто і свіжий рейтинг від доволі серйозних і поважних американських експертів. Залишайтеся з Авторадіо, тут все для вас.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

9 година, 14 хвилин. Переходимо безпосередньо до корисного. Експерти склали свіжий рейтинг вживаних гібридних автомобілів, який взяв до уваги найголовніше, що ми від гібридів і хочемо. Низьке економне використання пального, надійність і доступна ціна. Оце були основні фактори, за якими експерти і складали цей рейтинг. До речі, зробили його спеціалісти порталу Edmunds. А портал Edmunds – це такий величезний, просто гігантський, дуже знаменитий агрегатор, сайт, якщо хочете, для продажу і купівлі вживаних авто американські. Всі в Сполучених Штатах Америки його знають. До речі, вони дуже часто займаються тим, що складають різні рейтинги за допомогою крутих спеціалістів і експертів, і їм західний світ схильний довіряти. Давайте і ми також будемо їм довіряти і поговоримо про цю топ-трічку вживаних гібридних авто. Можливо, комусь це стане у пригоді під час зміни чогось у своєму автомобільному житті, в своєму автопарку. Отже, фахівці радять звернути увагу на автомобіль Honda Insight 2019-2022 років випуску. Чому? Седан витрачає небагато пального у змішаному циклі, прям дуже. Має просторий салон, до того сучасні системи допомоги водію. Найкращим вибором комплектації називають EX або Тюрінг 21-22 років. Середня ціна такого авто, щоправда, в США становить близько 19 тисяч доларів. Ще в цьому рейтингу Lexus City 200H 2011-2017 років, набагато старша модель. Автомобіль отримав перевірену гібридну установку від Toyota Prius, а Toyota Prius, ну, Toyota, да? Економічність витрати пального і таку дуже спортивну керованість. Найкраще, радять фахівці, шукати рестайлінгові версії після 2014 року. Коштують вони в середньому 12,5 тисяч доларів на американському ринку. Ну і одним з найкращих сімейних варіантів вживаного гібриду експерти назвали, тут без сюрпризів, Toyota Camry гібрид випуску 2018-2024 років. Автомобіль пропонує просторий салон, раз, великий багажник без втрати місця через батарею, два, і суттєво економну витрату пального. Найкращими вважають моделі від 2021 року з системою Safety Sense 2,5+. Тож, зверніть свою увагу на ці автомобілі, якщо ви хочете економічний гібрид, який подбає про вас і вашу родину разом із вами. От такий рейтинг маємо від Edmunds. 9.16. Корисна інформація була. Далі доведеться перейти до ще більш корисної і найкращої музики тут на Авторадіо.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Kids Club та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей. Сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість від дома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
8: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
7: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
9: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Соціальна реклама.
12: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: Соціальна реклама.

Вже половина актуального 2026 року минула, всі підбивають підсумки за перше півріччя, і Netflix не стоїть осторонь. Тож вони оприлюднили список найуспішніших своїх проєктів першої половини 2026 року. Абсолютним лідером серед фільмів від Netflix став фільм «Машина війни» із 147 мільйонами переглядів, уявіть собі. До речі, Netflix вже підтвердив, що працює над продовженням цієї картини. «Машина війни» очолила рейтинги Netflix більш ніж у 90 країнах світу, не дивлячись на те, що коли цей фільм вийшов, оцінки кінокритиків були, ну, скажімо так, дуже-дуже стриманими. Та? Що стосується серіалів, то перше місце в цій царині посів детектив «Його та її». 104 мільйони переглядів у цього серіалу. Це детективний трилер, який розповідає, як завжди, про маньяків, про розслідування. Знімалася там суперзірка останнього часу. Навіть в «Одисеї» він засвітився. Джон Бернтал, звати цього брутального актора. Такий, знаєте, Джейсон Стетхем нового часу. Що ж стосується наступних позицій, то друге місце серед фільмів посів трилер «Зрив». 136 мільйонів переглядів. Третій анімаційний фільм «У чужій шкурі», який переглянуло 131 мільйон користувачів. Да. До десятки також увійшли бойовики, документальні стрічки, романтичні комедії і навіть повнометражні гострі картузи. Серед серіалів найближчим переслідувачем першого місту став четвертий сезон «Бріджертонів». Він набрав 100 мільйонів переглядів. До першої п'ятірки також увійшли проєкти «Я тебе відшукаю», фінальний сезон «Дивних див» та серіал «Утікай», що продовжує підтверджувати високі інтереси аудиторії сучасної до гостросюжетних, напружених таких історій. Отакий маємо топ від Нетфліксів. Чесно, окрім «Дивних див», я взагалі жодної історії з цього рейтингу не дивилася, хоча є активним користувачем Нетфліксу. Ну, буде чим зайнятися вечорами. Поки до вечора далеко, 9:42, лише ранок нас, четвер триває, 23 липня. Ви слухаєте Авторадіо, автопідйом, їдемо далі.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
0: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
0: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по Україні. Так, в Одесі триває ліквідація наслідків атаки. Ворог завдавав ударів по місту протягом всієї ночі. Унаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, офісна будівля, приватні будинки та автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Додам, загалом Росія випустила балістичну ракету, керовані авіаційні ракети та майже 170 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 154 дрони та дві керовані авіаційні ракети.
2: Про шахрайство.
1: В Україні активізувалися кібершахраї. Вони надсилають електронні листи з фальшивими сертифікатами про нібито успішне навчання. Про це попереджає Національна поліція. У листах міститься PDF-файл із посиланням. Після переходу на пристрій може завантажитися шкідлива програма. Найчастіше на таку схему можуть натрапити працівники державних установ та освітніх закладів. Правоохоронці закликають не відкривати підозрілі вкладення, не запускати файли із архівів і перевіряти справжність сертифікатів лише через офіційні освітні платформи.
2: Про інформацію.
1: У Центрі протидії дезінформації попереджають, що Росія може готувати провокації проти країн НАТО, щоб дискредитувати Україну. За інформацією Центру, для таких атак можуть використати безпілотники, замасковані під українські. Йдеться, зокрема, про можливі провокації проти країн Балтії та Польщі. У відомстві зазначають, що за такими операціями можуть стояти російські спецслужби. Українців закликають критично ставитися до подібних інформаційних повідомлень і чекати офіційного підтвердження фактів. Також додам, що віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі наголошував, що Росія може готувати провокації з використанням захоплених українських безпілотників.
2: Про перевірки.
1: У Франції кількох високопосадовців та працівників міністерства відсторонили від роботи після позитивних результатів вибіркових тестів на наркотики. Прем'єр-міністр країни повідомив, що перевірки проводять серед працівників, які мають доступ до конфіденційної державної інформації. За його словами, вживання наркотиків робить посадовців більш уразливими. Уряд Франції планує продовжити такі перевірки. Також влада має намір посилити боротьбу з наркоторгівлею та організованою злочинністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

10.03 в Україні, сьогодні четвер, 23 липня в нас на календарі. Колись дізналася про такий дуже дієвий, влучний, як на мене, лайфхак, як визначити ступінь своєї молодості. От коли тобі найгірше у першій половині тижня, отже, ти молодий і класно відгуляв вихідні. Коли тобі найгірше у другій половині тижня, то ти вже дорослий і просто втомився жити і працювати. Тим не менш, не дивлячись на те, що вже майже завершення робочого тижня, ми з вами маємо бути на ногах, чи за кермом, чи сидіти перед комп'ютером, чи займатися фізичною справою, або найповажніше, найкрутіше, що тільки може бути, захищати нашу Україну у ці страшні і чорні часи. І підтримувати свій психічний і фізичний стан на достатньому рівні. До речі, іноді можна почути, якщо ноги втомлюються, краще менше рухатися. От такий лайфхак. Ну, насправді, це якраз неправильно, бо помірна фізична активність допомагає підтримувати нормальний кровообіг. А якщо турбують набряки у ногах, на правах реклами розповім вам, знаєте про що? Про дієтичну добавку Флего. Вона підтримує венозну та лімфатичну системи і допомагає впоратися з відчуттям важкості в ногах. До того ж, її легко брати з собою на прогулянку чи тренування. Запив стік водою і важкість ніг проходить. І нехай рекорди ставлять спортсмени, а не ваші ноги за рівнем втоми. Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми з вами рухаємось далі. 5 хвилин на 11-ту. Бумбокс. Зараз Тексас, трошечки пізніше. Погнали у цей день разом з Авторадіо.

0: виходить співоберту.
1: Ну, звісно, важко переоцінити популярність взагалі такого явища, як чемпіонат світу з футболу в усьому світі. І чемпіонат світу 2026, звісно, був дуже масштабним, не став виключенням. Отже, як і після кожної великої події, ми ще довго перетравлюємо наслідки, якісь події, які відбувалися безпосередньо всередині чемпіонату світу. Ну, і зараз маємо можливість зібрати останні такі смачні крихти новин. І займемося цим просто зараз, 10.13, до речі, в Україні, 23 липня, четвер, у нас на календарі. Отже, почнемо з того, що FIFA зробила абсолютно традиційну штуку, представила свою версію так званої символічної збірної найкращих футболістів чергового мундіалю. До неї увійшли, звісно ж, головні зірки чемпіонату світу 2026. У визначенні цього складу, складу цієї команди брали участь вболівальники, навіть конкретно взагалі самі глядачі шляхом голосування визначили найкращих футболістів чемпіонату світу, і FIFA особливо в це не втручалася. Отже, давайте подивимось на склад цієї збірної. Насправді, досить передбачувано все. Місце у воротах посів голкіпер збірної Кабу Верди, та сама темна конячка Возіння, який підкорив мільйони вболівальників своєю неймовірною історією. В обороні опинилися одразу два іспанські крайні захисники – це Педро Поро і Марк Кукурелья. Найкращими центральними захисниками визнано француза Ух Дайо Упамекано та аргентинця Лісандро Мартінеса. Капітан збірної Іспанії Родрі посів місце в центрі півзахисту символічної збірної найкращих футболістів цього чемпіонату світу. Поряд із ним у команді опинилися Джуд Беллінгем з Англії та найкращий асистент турніру Майкл Оліса з Франції. Все вийшло передбачувано насправді з лінією атаки. Звісно, там знайшлося місце для суперзірок. Ліонель Месі, Кілян Мбапе та Ерлінг Голанд склали трійку зіркових форвардів за версію глядацьких симпатій. Щоправда, дуже дивно, але в цій збірні не знайшлося місце Гаррі Кейну. Ну, тим не менш, глядачі чемпіонату світу вирішили саме так. Ну і це не всі, насправді, новини, якими відлунює чемпіонат світу, який доволі давно вже завершився. Справа в тому, що аргентинці не задоволені результатами. Більш того, там фанати зареєстрували петицію, згідно до якої вимагають переграти фінал чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє аргентинське видання «El Mundo». Петицію започаткувала вболівальниця на ім'я Гізела Санчес на платформі change.org. Вона поставила під сумнів роботу словенського арбітра Славко Вінчича і закликала FIFA переглянути рішення, ухвалені під час фінального матчу, який, нагадаю, закінчився із рахунком 1-0 на користь Іспанії. Організаторка кампанії стверджує, що окремі суддівські рішення точно вплинули на перебіг зустрічі. Вона заявляє про якісь там нібито порушення, однак не наводить перевірених доказів, а просто просить керівний орган світового футболу проаналізувати ситуацію, зробити власні висновки. Водночас подібні петиції насправді не мають юридичної чи якоїсь спортивної сили та не можуть зобов'язати FIFA якось змінювати результати офіційного турніру чи якось серйозно на них реагувати. Перегравання матчу можливе лише за виняткових обставин, які передбачені футбольними правилами або рішеннями компетентних органів. Насправді, під час чемпіонату світу цього вже виникали інші подібні ініціативи. Наприклад, в Франції цифрова кампанія, яка зібрала понад 82 тисячі підписів, вимагала переграти півфінал проти Іспанії через епізод із призначенням пенальті. Однак ця вимога також не вплинула на перебіг турніру. Ну, наразі оця аргентинська петиція також зібрала, ну, немало однозначно підписів, 61 тисячу 500 таких вона має. Впевнена, що нічого перегравати не будуть. Ще раз вітаємо Іспанію за перемогою на чемпіонаті світу 2026. Якщо завтра з'являться ще якісь останні новини чемпіонату світу, будуть вони і в ефірі Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто неба» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
5: Деталі на kyivkarfest.ua.
6: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дізвіка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5501-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-
4: допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
5: на Авторадіо.
0: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
5: відповідай на дзвінок ведучих
0: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
5: ми розігруємо головний приз.
0: Термобокс на повнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
5: в гарній компанії.
0: Класний релакс на Авторадіо.
5: Партнер проєкту –
0: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
5: Спека на паузу.
8: Авторадіо.

0: В Україні 10 година, 38 хвилин. Ранок офіційно завершено. Зустрічайте новий день. Сьогодні, нагадаю, четвер, 23 липня в компанії Авторадіо. Так буде легше, приємніше, бадьоріше і набагато на більш літньому вайбі, як нині каже молодь. Ми з вами почуємося завтра о 8 годині ранку в рамках автопідйому останнього в цьому сезоні, бо з понеділка повертається ранкове шоу «Ранок на автоматі». Всіх обіймаю, гарного дня, дотримуйтесь правил дорожнього руху, поважайте себе і тих, хто оточує вас на дорозі. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги, їжте кашу, слухайтесь маму. До завтра, до ранку.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай!

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні найбільші автозаправні мережі оновили ціни на пальне. Так, у середньому бензин марки А95 коштує майже 80 гривень за літр, а дизельне пальне – близько 83 гривень. У частини операторів бензин, дизель і автогаз подорожчали на 1-2 гривні за літр. В окремих випадках ціна на дизельне пальне зросла і до 3 гривень за літр. Водночас на деяких автозаправних станціях вартість пального залишилася без змін. Додам, що найнижчі ціни традиційно пропонують мережі економ-сегменту, а найвищі – преміальні оператори.
2: Про домовленості.
1: Україна та Сполучені Штати зробили ще один крок до укладення угоди «Дрон Діл». Уже підписано перші документи, які відкривають можливість тестувати українські безпілотники у США. Так, під час зустрічі української та американської сторін також обговорили програму «ПОЛ», у межах якої Україна отримує додаткові засоби протиповітряної оборони. Наразі її фінансування майже сягнуло 8 мільярдів доларів. Крім того, сторони обговорили підсумки саміту НАТО в Анкарі. Серед ключових рішень – посилення захисту українського неба і домовленість про ліцензійне виробництво ракет для систем «Петріот».
2: Про мобілізацію.
1: Кабінет міністрів може скасувати рішення про створення координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних. За даними народних депутатів, центр планували створити як тимчасовий консультативний орган при уряді. Він мав координувати процес бронювання працівників і розглядати пропозиції щодо визнання підприємства критично важливими. Вони наголошують, що після критики з боку бізнесу та експертів, які побоювалися ускладнення процедури бронювання, уряд може відмовитися від цієї ініціативи.
2: Про українців.
1: Іспанія змінила правила для українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Відтепер цей період зараховуватимуть до строку легального проживання, необхідного для отримання постійної резиденції. Це означає, що українці зможуть швидше претендувати на довгостроковий статус. Також вони матимуть змогу подавати документи на проживання за роботою, навчанням, підприємницькою діяльністю чи воз'єднанням із родиною, не виїжджаючи з Іспанії. Так, після отримання нового дозволу на проживання необхідно буде офіційно відмовитися від статусу тимчасового захисту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційною підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 22 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 252 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 11 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся впродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» будуємо як по нотах.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай на повну природою та подіями.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
6: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
12: Оксана з міста Київ запитує.
13: Після проходження чергового ТО виявилося, що у мене скриплять тормозні диски. На станції технічного обслуговування міняти по гарантії їх не захотіли. Кажуть, що вини немає. Так в чому ж причина?
12: Відповідає Руслан Алфімов.
14: Це доволі поширене питання. Частіше за всього гальми пищать при вологій погоді, коли вода або пісок потрапляє під колодку. Але зазвичай через пару гальмувань цей звук проходить. Якщо не в цьому справа, то найперша рекомендація – це перевірити стан гальмівних колодок. Частенько буває, що їх залишилося дуже мало і починає пищати індикатор зносу. В такому випадку колодки необхідно замінити, а також перевірити стан гальмівних дисків. Бо якщо вони сильно зношені, то не буде правильного контакту колодки з диском і буде виникати скрип. Буває таке, що скрип з'являється саме після заміни колодок, хоча на старих такого не було. Це не рідкість, і це може бути як на дешевих, так і на дорогих брендах. Виробники не вважають скрип браком гальмівних елементів, тому претензії щодо якості не завжди приймаються. Зазвичай нові колодки притираються близько 500 км після заміни, і всі звуки проходять. Незабаром буде оглянути стан супротив, корозія, неправильний монтаж та відсутність протискитних пластин – все може впливати на звуки при гальмуванні. Тому прислуховуйтесь та обслуговуйте гальма вчасно, і вони вас не підведуть.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-стан-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак» .com.ua. Кількість квитків обмежена.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через безпекову ситуацію судновласники тимчасово призупинили захід суден до українських морських портів. Водночас жодних державних обмежень на роботу морського коридору не запроваджували. У Міністерстві аграрної політики повідомили, що уряд уже працює над рішеннями, які мають допомогти відновити стабільне судноплавство. Водночас оцінювати довгострокові наслідки для експорту поки зарано. Аграріям також рекомендують не поспішати з продажем врожаю без нагальної потреби. У міністерстві запевняють, що потужностей для зберігання продукції наразі достатньо.
2: Про енергетику.
1: Україна готується до чергового опалювального сезону під постійними атаками на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, на Чернігівщині посилюють захист енергетичних об'єктів, встановлюють модульні котельні, когенераційні установки та формують резерв генераторів. В обласній військовій адміністрації зазначають, що частина робіт виконується повільніше через постійні російські обстріли. Попри це, регіон планує завершити всю необхідну підготовку до початку холодів. Водночас жителів закликають бути готовими до найскладнішого сценарію. Влада прогнозує, що майбутня зима може виявитися важчою за попередню через загрозу нових атак на критичну інфраструктуру.
2: Про зустрічі.
1: У столиці Філіппін державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели чергову зустріч. Однією з головних тем стала війна Росії проти України та міжнародна безпека. За підсумками переговорів, російська сторона заявила про готовність до політико-дипломатичного врегулювання. Водночас Москва вкотре закликала припинити постачання західної зброї Україні. Також сторони обговорили роботу дипломатичних представництв і домовилися продовжити контакти між зовнішньополітичними відомствами.
2: Протестування.
1: Учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування вже можуть переглянути свої результати в особистих кабінетах. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти. Там також доступна екзаменаційна картка, яка необхідна для вступу до магістратури. Крім того, вступники можуть завантажити детальні результати з кожного блоку тестування і переглянути кількість набраних балів. У центрі оцінювання нагадали, що результати переведені у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до правил вступної кампанії цього року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 22 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 252 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Навіть ці самі думосіди знають про легендарну Венецію на воді, а досвідчені мандрівники чули про плавучі ринки Таїланду. Проте мало хто здогадується, що власне місто на воді є й в Україні. Це Вилкове, унікальне містечко рибалок та виноробів, розташоване на 72 руководних островах. Архітектура тут зовсім не італійська, але саме тут можна відчути справжнє життя на воді. Місцеві жителі мешкають на віддалених островах, а замість машин і автобусів пересуваються на човнах. Що ви можете тут відвідати? Вулиці Канал, стара частина міста, розташована на островах. Замість доріг тут прокладені канали, через які перекинуті численні дерев'яні містки. Найкраще досліджувати місто на місцевому човні. Нульовий кілометр Дунаю. Туристичний маршрут на катері приведе вас до гирла річки. На остров'янку Дінова встановлено символічний знак 0 кілометрів, пройшовши через який можна загадати бажання. Дунайський біосферний заповідник. Унікальна природа, де гніздяться сотні видів птахів, зокрема пелікани, та ростуть рідкісні рослини. Обов'язково спробуйте знамениту вилківську дунайську рибу. Рибну юшку, яку готують на вогнищі, та запийтеся місцевим сухим вином Новак. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
8: Соціальна реклама.
10: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
8: на Авторадіо.
10: Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
8: відповідай на дзвінок ведучих
10: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня
8: ми розіграємо головний приз.
10: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
8: в гарній компанії.
10: Класний релакс на Авторадіо.
8: Партнер проєкту
10: торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський.
8: Спека на паузу.
11: Авторадіо.

0: на Авторадіо. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто небо» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Попри нові російські атаки на порти та морську інфраструктуру, Україна продовжить експорт аграрної продукції. У Міністерстві аграрної політики запевняють, що країна має більше можливостей для адаптації, ніж на початку повномасштабної війни. За словами міністра, за цей час вдалося розвинути інфраструктуру на Дунаї та логістичні хаби. Водночас повноцінної заміни глибоководним морським портам поки немає. Також уряд готується збільшити потужності для зберігання зерна на випадок затримок з експортом, зокрема за допомогою додаткових зернових сховищ.
2: Про санкції.
1: Посли країн Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Документ передбачає нові обмеження для фінансового сектору, криптовалютних операцій, торгівлі та так званого тіньового флоту. Також Євросоюз продовжив дію граничної ціни на російську нафту ще на один рік. У Брюсселі вважають, що це допоможе скоротити доходи Росії від експорту енергоносіїв. У ЄС наголошують, що нові санкції мають посилити тиск на Росію і обмежити її можливості фінансувати війну проти України.
2: Про компенсації.
1: Уряд України готує механізм компенсації для фермерів, які втратили посіви в 50-кілометровій зоні від бойових дій. Попередньо йдеться про виплату понад 10 тисяч гривень за гектар. Остаточний розмір компенсації та обсяг фінансування визначать після завершення збору врожаю і підготовки проєкту державного бюджету на наступний рік. У відповідному відомстві зазначають, через відсутність коштів у нинішньому бюджеті виплати очікуються навесні наступного року. Подати заявки аграрії зможуть після затвердження відповідного механізму.
2: Про НАТО.
1: НАТО інвестує 27 мільярдів євро у паливну інфраструктуру. Так, проєкт передбачає оновлення наявної інфраструктури, будівництво нових трубопроводів і паливних об'єктів насамперед у східній та південно-східній частинах Альянсу. У НАТО зазначають, що це посилить бойову готовність союзників. За оцінками Альянсу, це стане найбільшим спільним інфраструктурним проєктом в історії НАТО. Його реалізація може тривати до 30 років. Нагадаю, у Центрі протидії дезінформації попереджають, що Росія може готувати провокації проти країн НАТО, щоб дискредитувати Україну. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 22 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 539 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 252 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскравими емоціями. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. «Флего» – це твій щоденний помічник. Збалансований склад «Флего» підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього!
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан» на Великій Васильківській, 143/2.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
6: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак», Com.ua. Кількість квитків обмежена.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств харчової промисловості спалахнула пожежа. Там загинули люди, кількість постраждалих постійно зростає, серед них дворічна дитина. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації закликають жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Адже через наближення бойових дій час на реакцію стає дедалі менше.
2: Про енергетику.
1: Понад 300 українських закладів освіти отримують системи резервного електроживлення. На це держава спрямувала понад 470 мільйонів гривень. Йдеться про школи, ліцеї, коледжі та інші заклади, де навчаються діти і молодь. Завдяки новому обладнанню вони зможуть продовжувати навчання навіть у разі перебоїв зі світлом. У закладах встановлюватимуть генератори, акумуляторні системи, інвертори та сонячні електростанції. Головна вимога, щоб школа могла автономно працювати щонайменше 8 годин. Усе обладнання планують встановити до середини листопада.
2: Про санкції.
1: Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Це підтвердила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Нові обмеження стосуватимуться ще 32 російських банків, а також криптовалютних компаній і платформ для торгівлі нафтою. ЄС також продовжив дію механізму граничної ціни на російську нафту ще на рік. Уперше санкції запровадять і проти суден, що допомагають так званому російському тіньовому флоту обходити міжнародні обмеження. Крім того, Європейський Союз зробив крок до офіційної заборони на в'їзд до країн блоку для російських військових.
2: Про нове.
1: В українських військових незабаром з'явиться власна система зі штучним інтелектом «Марічка». Її розробили в Центральному науково-дослідному інституті Збройних сил України, аби допомогти командирам швидше аналізувати інформацію та ухвалювати рішення. Система збиратиме дані, оцінюватиме співвідношення сил і засобів, пропонуватиме можливі варіанти дій та моделюватиме їхні наслідки. Водночас у Збройних силах України наголошують, «Марічка» лише допомагатиме в роботі, а остаточне рішення, як і раніше, ухвалюватиме командир. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 14-та година.

0: Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Має на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-59-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
3: Привіт!

0: Від з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо після двох поїздок в Одесу та Карпат вам уже хочеться казати, що ви об'їздили всю Україну, то для більшої правдоподібності додайте до списку хоча б Кропивницький, адже і там є дещо цікавеньке. Прогуляйтеся пішохідною театральною вулицею, де чи не кожен будинок – це маленький архітектурний шедевр. Колись це було заможне купецьке місто, тому тут і сьогодні можна побачити розкішні особняки 19 століття. Далі обов'язково завітайте до театру Корифей. Саме тут, у 1882 році, Марко Кропивницький творив перший професійний український театр. І це сталося в часи, коли українська мова та вистави перебували під жорсткими заборонами. Якщо хочеться відпочити, ворушайте до Дендропарку. Влітку це чудове місце для прогулянок серед зелені, фонтанів і квітників. Любителям незвичайних місць варто заїхати в етномузей у Тернівці. Це справжня українська хата, де можна побачити, як жили наші прабабусі і прадідусі. Старовинна піч, розписані скрині, дерев'яні меблі і навіть запашне сіно на печі створюють особливу атмосферу. А якщо хочеться природи, приблизно за півгодини від міста знаходиться Катеринівський кар'єр. Бірюзова вода, скелясті береги, облаштовані пляжі, краєвиди, які легко сплутати з якимось гірським озером. Тож Кропивниччина – це місце, де можна за один день побувати в колисці українського театру, прогулятися серед мільйонів квітів, повернутися у минуле і завершити день біля води. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – PLP-50, довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розігруємо головний приз. Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього квасного релаксу в гарній компанії. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський. Спека на паузу.
3: Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Казка вже 26 липня у Філдс Гарден. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
5: Живий звук.
6: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Авторадіо у твоїй кишені.
9: Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці.
10: Качай мобільний додаток Авторадіо Україна для iOS та Android.
9: Авторадіо.
10: Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру в Чорному морі обговорив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з молдовським колегою. За його словами, дії Росії становлять пряму загрозу свободі судноплавства та негативно впливають на регіональну і світову продовольчу безпеку. Обидва міністри домовились координувати роботи з міжнародними партнерами для розвитку альтернативних маршрутів експорту нашого зерна. Раніше, нагадаю, у Мінагрополітики України повідомили, що через російські обстріли судна тимчасово не заходять до українських портів. Це рішення судновласників, однак про повну блокаду морського експорту наразі не йдеться.
2: Про ініціативи.
1: До міжнародної програми ПОЛ, що забезпечує Україну критично важливим американським озброєнням, за рік приєднались вже 29 країн. Загальний обсяг внесків сягнув 6 мільярдів 700 мільйонів доларів, повідомили в Міністерстві оборони. Завдяки програмі вже профінансовано понад 10 пакетів військової допомоги. Один з головних результатів – постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Нині переважно більшість таких боєприпасів Україна отримує саме через механізм ПОЛ. Найсуттєвіші внески до програми зробили Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Канада та Швеція.
2: Про заяви.
1: Для досягнення миру в Україні потрібні нові підходи. Таку заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, умови, які Москва висувала раніше, були неприйнятними для Києва, а нині стали ще менш прийнятними. Тим часом у Міністерстві закордонних справ країни-агресорки повідомили, що Лавров представив американській стороні власне бачення ситуації в Україні і вкотре назвав неприйнятним подальше постачання західної зброї Києву.
2: Про Крим.
1: Стародавнє місто Херсонес-Таврійське та його хора в тимчасово окупованому Криму внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Таке рішення ухвалив Комітет Всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО кажуть, супутниковий аналіз зафіксував значні втрати на території пам'ятки через нове будівництво та масштабні археологічні розкопки. За словами міністра культури Тетяни Бережної, рішення ЮНЕСКО офіційно підтверджує загрози для пам'ятки через російську окупацію Криму, незаконні розкопки та руйнування археологічної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 15-та година.

0: Флего представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із Флего. Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти Флего дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Капкан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
6: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря 20-24 тепла. На сході плюс 24-29, суттєвих опадів не передбачається. У південних областях похмуро, місцями дощі та грози, повітря прогріється до 22-28 градусів. В центрі сьогодні переважатиме хмарна погода без суттєвих опадів та 22-25 тепла. У Києві плюс 20-23. Три хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
5: Полісся Копенгаген тільки на Мегого. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій жереб звів житомирських вовків з минулорічним учасником Ліги чемпіонів. Попереду перша глава надважливого протистояння. Вболівайте 23 липня о 21.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
7: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
10: Соціальна реклама.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
13: ми хочемо підтримати вас.
12: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
13: Все, що потрібно,
12: зареєструватися на сайті
13: radioclub.ua
12: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Оксана з міста Одеса запитує.
18: Що таке детелінг? Це дорога мийка чи якась інша процедура?
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Ну, не зовсім так. Мийка – це коли ви змиваєте бруд з кузова або робите вологе прибирання в салоні. А детелінг – це комплекс спеціальних процедур з ретельного і повного догляду за автомобілем. Детелінг проводиться над екстер'єром та інтер'єром. До екстер'єру відносяться мийка, видалення забруднень з дороги типу смола або частинок асфальту, полірування кузова та його елементів, нанесення кераміки і так далі. Щодо інтер'єру, то це глибоке прибирання салону, хімчистка, обробка пластика та шкіри спеціальними засобами та багато чого іншого. Усі ці заходи роблять не тільки, щоб усунути наслідки експлуатації автомобіля, а й щоб захистити від навколишніх факторів. Це можна порівняти як спа-процедури або догляд за вашим тілом. Тільки це ви робите для улюбленої машини. Головне – довірити детейлінг справжнім фахівцям. І ви будете здивовані, наскільки сильно зміниться ваш автомобіль у кращу сторону.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». 2 гонки РТР «Тайм Атак», 2 конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Com.ua. Кількість квитків обмежена.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Тайм. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна отримала від Міжнародного валютного фонду близько 690 мільйонів доларів. Це другий транш за чотирирічною програмою підтримки. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на збереження фінансової стабільності країни та фінансування пріоритетних видатків. У Міжнародному валютному фонді зазначають, Україна загалом виконує умови програми, хоча окремі реформи потребують додаткового прискорення. Загальний обсяг фінансування за цією програмою зріс приблизно до 2 мільярдів 200 мільйонів доларів.
2: Про посади.
1: Президент Володимир Зеленський запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з військових новацій. Каже, Федоров залишається в команді, а нова посада має допомогти координувати розвиток військових технологій разом з Міноборони, командуванням Збройних сил та Генштабу. Також Зеленський підтвердив, що пропонував екс-прем'єру Юлії Свириденко посаду посла України у США. За його словами, це одна з найвідповідальніших дипломатичних посад. Зеленський також додав, подібні обговорення проводились і з колишнім секретарем РНБО Умєровим.
2: Про нововведення.
1: На Донеччині змінили порядок оголошення про повітряну тривогу. Тепер під час загрози ворожої атаки сирени лунатимуть безперервно протягом 3 хвилин, а повтор сигналу відбуватиметься кожні 30 хвилин до оголошення відбою. Сигнал відбою триватиме 30 секунд. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він також зазначив, що окремий сигнал запровадили і для загрози застосування російських керованих авіабомб. Це 3 короткі сигнали по 15 секунд кожен. Філашкін закликав людей не ігнорувати подібні оголошення.
2: Про підприємців.
1: Українці, які бажають започаткувати власну справу, ще мають кілька днів, аби подати заявку на державний грант. Заявки за програмами «Власна справа», а також ветеранів і членів їхніх родин приймають до 31 липня. Як повідомляють на порталі «Дія», підприємці можуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень залежно від умов програми. Гроші можна використати на обладнання, оренду приміщення, закупівлю необхідних матеріалів, рекламу, програмне забезпечення або розвиток бізнесу. Для ветеранів та їхніх родин розмір гранту залежить, зокрема, від кількості робочих місць, які вони планують створити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Мене звати Олександр Попов. Наступні три години я буду разом з вами традиційно з 16 до 19.00. Поки що я сам. От єдина традиція, яка змінилася, ну, це пов'язано з літніми відпусками. Макс Боровський зараз відпустці, хай відпочиває. Я впевнений, що вам зі мною не скучно. Традиційно розпочинаємо наш ефір з цікавинок сьогоднішнього дня, і вони можуть вам, наприклад, організувати вечір. Наприклад, сьогодні день масляної кукурудзи. День масляної кукурудзи відзначають щорічно якраз 23 серпня. Цей день присвячений вшануванню простої, але дуже смачної страви кукурудзи з маслом. Ох, я зараз оце просто озвучив і мені прям так закортілося. Вона вже доступна. Хоча я, знаєте, я людинка не молода, але пам'ятаю ті часи, коли кукурудза була по 5 гривень, по 10, зараз по 33 у мене у дворі. Але все одно парочку треба купити і масляною, мені здається, сьогодні собі зробити. Також сьогодні день дослідників інтернету. Тобто, я не знаю, от можна мене рахувати людина, яка гортає стрічку тіктока, оці всяких шорців, що я дослідник інтернету, що я його прям досліджую. Ну, якщо можна, то в принципі можна сьогодні і цей день відзначити. Ну і так само з цікавого, сьогодні Всесвітній день топлес. Не знаю, навіщо вам ця інформація. Якщо хочете, можете вдома цей день якось відзначити. Ну, я насправді регулярно його відзначаю. Ну, я можу собі дозволити. Я сам живу. От, тому не знаю, як у вас. Друзі, вечірній драйв на зв'язку. Набираємо швидкість разом.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, давайте з вами поговоримо на автотему. Причому на тему купівлі автомобіля. І без цих захмарних ідей, коли вийшло новий RAV4, який коштує просто як колесо від Боїнга. Ні-ні-ні, давайте ближче до людей, ближче до...

0: до доступних автомобілей. Наприклад, з'явилася прикольна аналітика по автомобілям 2016 року, які от зараз можна розглядати до купівлі. Тому що автомобілі якраз тих років, 16-го випуску, вони поєднують у собі перевірені часом технічні рішення та, по суті, розумну вартість на вторинному ринку. У таких машинах немає вже тієї надмірної кількості сенсорних панелей. Я не знаю, як ви, мене вони, правда, дратують. Я коли їду, не можу потрапити, щось промахуюся. Коротше, не хочу таке. І плюс більшість дитячих хвороб, вони було повністю усунені ще на рівні заводу. Крім того, більшість з них у цих автомобілів 2016 року вже відповідають екологічним нормам Євро 6. Отже, поїхали до статистики. Міські варіанти, якщо вам потрібна тачка їздити по місту. Два автомобіля. Компактна Toyota Aygo. І ще один варіант, якщо ви хочете, це Opel Corsa e. Значить, що по Toyota Aygo? Другого покоління, важливо, він вважається чудовим варіантом для мегаполісу. Завдяки високій надійності і трьохциліндровому мотору автомобіль невибагливий у сервісі та легко маневрує у щільному потоці заторів, наприклад, Києва. Якщо вам потрібна надійна класика, то тут насправді більшість одразу скаже, що Volkswagen Golf. І він буде абсолютно, скоріш за все, правий. Тим більше, що бензинові мотори 1.2 TSI, 1.4 TSI серії IA211, вони отримали надійний ремінь ГРМ. Замість того капризного ланцюга, ну, хто їздив на Volkswagen тих років, вони знають, про що мова. Кузов і салон зібрані якісно. Під час купівлі версія з роботом DSG-шка DQ200 варта лише перевірити оцю плавність рушання. Все інше буде досить просте. Також, якщо вам потрібно оцей якийсь більш-менш такий надійний варіант, то там Volkswagen Passat B8 і Mercedes є серії. Сімейні автомобілі. І тут теж Volkswagen. Volkswagen і Mercedes. Volkswagen Caddy і Mercedes-Benz V-клас. Ну, тут прям от надійна абсолютно класика. Мені подобається варіант машина з харизмою. Тут вирішили, що найкращі варіанти такі. Це кабріолет BMW другої серії, F23. Кажуть, що поєднує задній привід, гарну динаміку, якісні матеріали. Ну, от мені цікаво, насправді, яка в нього ціна. Ну, а повноцінний позашляховик – Suzuki Jimny. Всі фанати Jimny третього покоління, я вас вітаю. Насправді, в мене є знайомі власники Jimny. Вони по-справжньому кайфують.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс – ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
3: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Станьте першими, хто почує нові пісні наживо, та заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки Арсеніївський. А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розігруємо головний приз. Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу в гарній компанії. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка Арсеніївський. Живий квас Арсеніївський. Спека на паузу.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, давайте поговоримо з вами про спорт, а точніше про футбол і Єврокубки, які, слава Богу, хоч трошки та й присутні. Так, на жаль, я маю на увазі українські клуби, на жаль, тільки на стадії кваліфікації. Будемо вірити, що зможуть і Динамо, і Шахтар, і, звичайно, Полісся разом з ЛНЗ подолати цей перший дуже нервовий, так би мовити, етап. Ну, вже як є. Динамо Київ сьогодні грає з ПАУ. З грецьким ПАОКом о 20:00 вони зустрінуться на арені в Любліні. Це умовно наш домашній стадіон. Не знаю, що сказати. Насправді, навіть букмекери ставлять так. Вони 2.83 на перемогу Динамо Київ і 2.40 на перемогу ПАОКа. Ну, тобто розділені. Не зрозуміло ні туди, ні сюди. Враховуючи останню гру Динамо Київ проти університети, серія пенальті, два матчі 0-0. Ну, насправді, я прям дуже скептично налаштований, але, звичайно, я хочу, щоб Динамо Київ показали класну гру, зібралися і виграли. Нам ці страждання не до чого. Тому схрестили пальчики о 20:00, вболіваємо за Динамо Київ. Про Полісся і ЛНЗ поговоримо в наступному виході.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: радіо.
1: Хан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Єдиний квартал.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
6: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
7: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна почала готувати державний бюджет на наступний рік. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністерствам до 31 липня подати свої пропозиції до майбутнього фінансового плану країни. Уряд має передати проект бюджету до Верховної Ради до 15 вересня. Саме так передбачає закон. За словами прем'єр-міністра, головними пріоритетами бюджету залишаються зміцнення оборони, фінансова стабільність держави та підтримка громадян через виважену соціальну політику.
2: Про армію.
1: В українській армії планують перезавантаження кадрового складу. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від нового головкома Михайла Драпатого пропозиції щодо змін у військовому управлінні. За словами глави держави, серед головних завдань нового командування – посилення протиповітряної оборони, реформа роботи територіальних центрів комплектування та зміна підходів до мобілізації. Зеленський також зазначив, що Олександр Сирський та Андрій Гнатов мають передавати досвід новому командуванню – та допомагати у перехідний період.
2: Про війну.
1: Росіяни використовують боєприпаси з радіоактивними компонентами проти України. Служба безпеки зафіксувала ще 6 випадків застосування боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на Чернігівщину. Такі елементи виявили в ударних дронах «Герань-2», якими область ворог обстрілював навесні. Фахівці зафіксували радіаційний фон, що в окремих місцях перевищував природний у десятки разів. Експерти встановили, що бойові частини ракет містили ізотопи урану. За цим фактом Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.
2: Про кризу.
1: Українці віком 50+ дедалі активніше повертаються на ринок праці. За даними Державної служби зайнятості, нині майже кожен третій, хто знаходить роботу через службу, людина старша за 50 років. Найчастіше роботодавці пропонують таким кандидатам вакансії водіїв, продавців, кухарів, бухгалтерів, медсестер та охоронників. У службі зайнятості пояснюють, попит на досвідчених працівників зростає через дефіцит кадрів. Нагадаю, із травня в Україні діє програма «Досвід має значення». Вона дає змогу людям старшого віку швидше знайти роботу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ну що, вечірній драйв на зв'язку. Я Олександр Попов, і ми продовжуємо крокувати цим вечором. Ми разом перейшли в другу годину нашого ефіру. Класна музика, класні історії. Все тільки на Авторадіо. Плюс не забувайте про наші соціальні мережі. Телеграм-канал Авторадіо Україна для вас завжди відкритий. Ви завжди можете написати мені в студію. Ну і сайт Авторадіо Україна. Не забувайте про нього. У нас там купа різних акцій. Давайте розпочнемо годину. Ну, з класної історії, тому що з'явилися найпопулярніші і найрідкісніші імена, як взагалі в цьому році називали своїх дітей українці. Значить, почнемо з бази, з найпопулярніших класичних, так би мовити, варіантів. Це список якраз від Мін'юста. Лідерами серед всіх подавань українок і українців стали, значить, так, серед жіночих імен, ну, звичайно, Софія. Це такий лідер. Ну, от якщо вам буде легше для слухачів авто радіо, то от є Рено Дастер, який традиційно всі закуповують, і він лідирує в усіх закупівлях, це Автороку. Так от ім'я Софія, це теж лідер вже багато-багаторічний. Далі у нас там ще Злата, Мілана, Еміля і Анна. Чому не Ганна, в мене виникає запитання, що серед чоловічих? Артем, Олександр, ну, знаємо, Олександр, Олександрів дуже багато, Матвій, Максим і Тимофій. Але далі все ж таки найрідковживані ще імена, і тут прям важко, мені здається, буде кричати у дворі. Значить, жіночі імена. Аделаїда Лоредана. Це через дефіс. Потім є варіант Мар'яна Ніколет. Айсель, Іміраліна, Авігея, Вірсавія. Ну, звучить потужно. Якщо ми перейдемо до чоловічих, рідкісніших, значить, тут теж через дефіс. Даніель Артур, я так розумію, батьки не змогли визначитися. Теофім, Роман Нурісман, це теж водне, Роман Нурісман, будь ласка. Кіліан, тут цікаво, це Кіліан Мерфі чи Кіліан Мбаппе? Тут або кіносеріальний фанат, або футбольний. Ітан теж такий, Соломон. Ну, це звучить вже як мінімум потужно. Напишіть, як вам ці імена. Буде цікаво послухати вашу думку.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Влітку наприкінці робочого дня їхати одразу додому – це втрачати найкрасивіші моменти. Запорука активного літнього вечора – це правильні паузи, розминка для них під час довгих маршрутів за кермом чи сидячої роботи за комп'ютером. Зроби свій крок у літній вечір із задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, Автотема на Авторадіо. Продовжимо. І тут хочеться поговорити з вами про безпеку. Безпеку ваших автомобілів і нововведення від компанії Ford. Значить, що вони придумали? Ford зробив платний захист від викрадення за 8 баксів на місяць. Тепер двигун авто можна заблокувати буде віддалено. Уявляєте собі, як телефон. От у вас вкрали телефон, ви, по суті, через там планшет або чи інший там ноутбук, коли вони між собою всі пов'язані, можете його вимкнути, заблокувати, стерти, і вже це буде просто цеглинка. У компанії кажуть, що викрадачі все швидше обходять системи безпеки та клонують просто ці електронні ключі, тож захист винесли от на такий платний пакет. Ну що, далі, схоже, буде, не знаю, вмикання двигуна за підпискою або натискання педалі газу. Не проплатили підписку, все, не їде швидше 20 км на годину, або взагалі не заводиться. Але мені насправді подобається, мені здається, що це може бути досить непоганий варіант такої базової безпеки вашого автомобіля, і ви завжди можете себе захистити, вимкнути дистанційно з телефону, якщо з вашою автівкою щось сталося. Мені цікава ваша думка, як ви взагалі ставитесь до таких нововведень. Вечірній драйв на зв'язку, я Олександр Попов, їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. СПА. Масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
6: Деталі на kyivkarfest.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
9: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
10: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв, з вами на зв'язку. Я Олександр Попов, студія Авторадіо. Продовжуємо рухатися в напрямку вечора, в напрямку відпочинку, в напрямку видихання після важкого робочого дня. Ми багато разів вже тут з вами обговорювали різні ініціативи з різних країн про те, щоб обмежити користування соціальними різними мережами для дітей. Так от, Франція стала офіційно першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо заборонила користування соцмережами дітям до 15 років. Закон підтримали обома палатами парламенту, передбачає обов'язкову перевірку віку користувачів. І отут вже є питаннячка, тому що ми знаємо, в деяких країнах, коли тестили цей варіант заборони, то там діти просто одягали на себе окуляри, потім домальовували вуса, і штучний інтелект такий: а, тобі не 12, тобі 37, проходь далі. Тому тут, от як це контролювати, є питання. Якщо закон набуде чи у вересні акаунти дітей до 15 років закриватимуть. Винятки зроблять лише для освітніх платформ і онлайн-енциклопедій. І мені здається, що це класна якраз дискусійна історія, щоб ми з вами могли обговорити, що ви думаєте з цього приводу. Треба забороняти, не треба. Хто це має робити? Це мають робити отакий глобальний закон, все, заборонили. Чи це можуть зробити просто батьки, обмежити свою дитину в користуванні телефоном, в користуванні соцмереж? Коротше, цікава історія. Можемо поспілкуватися. Тому пишіть ваші думки просто в студії Авторадіо. Для цього заходьте на сайт Авторадіо України. Там є посиланнячко написати в студію. Чекаю на ваші думки.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: варів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна має заздалегідь підготуватись до зими. Серед головних завдань влади – енергетика, логістика та захист українського експорту. Президент Володимир Зеленський заявив, що саме ці напрями були одним із ключових під час формування нового складу уряду. За його словами, особливу увагу приділяють енергетиці, адже країна має пройти зимовий період в умовах війни. Також важливими залишаються робота зернового коридору та забезпечення стабільної роботи агросектору. Зеленський додав, Україна готується до можливих спроб Росії ускладнити експорт зерна та завдати ударів по критичній інфраструктурі.
2: Про заяви.
1: Сполучені Штати і надалі постачатимуть Україні зброю, заявив державний секретар Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. За словами Рубіо, політика Вашингтона щодо підтримки України не змінилась. Йдеться не про безкоштовну передачу озброєння, а про продаж зброї за програмою ПОУ через НАТО. Рубіо зазначив, Росія під час переговорів вимагала припинити військову допомогу Україні. Водночас він наголосив, однієї зустрічі недостатньо для досягнення миру. Але Вашингтон готовий надалі відігравати конструктивну роль у пошуку варіантів завершення війни.
2: Про транспорт.
1: Українські військові отримають новий вид транспорту для складних умов на передовій. Міністерство оборони допустило до експлуатації військо перший український повнопривідний електромотоцикл «Мул-Е». Його розробили для логістики, евакуації та перевезення військових там, де звичайна техніка не завжди може пройти. Електромотоцикл має два незалежні електродвигуни, може проїхати майже 100 кілометрів на одному заряді та здатний рухатись піском, болотом і снігом. Додатково він оснащений генератором, що може заряджати акумулятори або забезпечувати роботу засобів зв'язку та дронів.
2: Про автоперевізників.
1: Українці попереджають про небезпечну пропозицію від деяких автобусних перевізників, так звані спальні місця у салоні. У Держслужбі з безпеки на транспорті наголошують, в Україні немає сертифікованих автобусів із повноцінними спальними місцями для пасажирів. Переобладнані крісла чи самостійно встановлені лежачі місця можуть становити серйозну загрозу під час різкого гальмування або аварії. Фахівці закликають пасажирів обирати лише легальних перевізників і звертати увагу на безпеку, а не лише на комфорт в дорозі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, рухаємося з вами далі. Перейшли в третю годину нашого ефіру. Я Олександр Попов в студії Авторадіо. З вами продовжую їхати, їсти. Не знаю, де ви нас слухаєте, в салоні краси. Якщо в салоні краси, то я от той говорливий друг, який вирішив провести цей вечір разом з вами. Сподіваюся, що моя компанія вам подобається. Я до вас приходжу з класними, цікавими історіями. І наступна мене, м'яко кажучи, здивувала. Значить, у Китаї офіційно заборонили закохуватися в чат-ботів на основі штучного інтелекту. Це начебто шкодить народжуваності. Я подумав, начебто? Ви впевнені, що прям от таке формулювання треба використовувати? Начебто шкодить народжуваності? Воно точно шкодить народжуваності. Крім того, нові правила вимагають суворішої перевірки чат-ботів, якими починають користуватися якраз користувачі. Тепер у ШИ-ботів включатимуть батьки Київський контроль, більш прискіпливу модерацію та примусові нагадування про перерви. Ось такі ідеї. Вже є, як то кажуть, постраждалі. Люди, які збудували, так би мовити, стосунки з чат-ботами, зараз назавжди втратять своїх коханих. Можливо, це сумна історія, але мене все ж таки вона більше лякає. Що ви думаєте про любов з чат-ботами? Напишіть мені в особисті.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, давайте поговоримо з вами на автотему. Тим більше, що цікаву статтю я знайшов, яку точно хочеться обговорити. Китай захоплює авторинок України, але є нюанс. Електромобілі вже не домінують, і це результат двох кварталів. Китайські заводи поступово стають одним із головних джерел поповнення українського автопарку. Йдеться вже не лише про місцеві марки на кшталт BYD, Chery, Zeekr, це нам все знайомо. У Китаї виробляють автомобілі Volkswagen, Mazda, Volvo, Tesla. Ну, ми розуміємо, це європейські марки, але вже вони теж там робляться. За даними Інституту дослідження авторинку, в другому кварталі 26-го року українці вперше зареєстрували 2596 нових легковиків, виготовлених саме у Китаї. І це на 25,5% більше, ніж у попередні квартали. Тобто, загалом, у квітні-червні 26-го року українці поставили на першу реєстрацію 16

0: 5,5 тисяч нових імпортованих автомобілів. Інакше кажучи, зрозумійте, майже кожен шостий новий автомобіль, який прибув в Україну за кордону, він зійшов якраз з конвеєру у КНР. Угу, ось так, будь ласка. А скільки ми говорили, що у Китаї не вийде? Ось, бачите, зараз шостий, потім п'ятий, а потім вже і абсолютно домінація. Раніше основну частину автомобільного імпорту з Китаю становили батарейні електромобілі, їхня частка перевищувала 80%, але після повернення ПДВ ситуація кардинально, можна сказати, змінилася. У другому кварталі 26-го року, так, електромобілі все ще залишаються найбільшою категорією, але їх частина скоротилася до 48%. Уявіть собі, з 80 до 48. Гібридні моделі вже забезпечили 29% реєстрації. Ну і бензинові теж везуть. Там цілих 23%. Якщо подивитися загалом на картину, то тут абсолютна, звичайно, домінація BYD. Там не підступитися. Ми не будемо зараз розбирати окремо кожну модель. От загалом марка. На другому місці у нас MG. Оп, будь ласка. Далі Zeekr, Cherry, Volkswagen, Jetour, Mazda, Honda, Audi. І це все, на хвилиночку, з Китаю. Ось такі історії.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Ого-го! Скільки в агролендів всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті мастер-шоп або у філіях. Мастер-сервіс.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Соціальна реклама.
5: Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс на Авторадіо. Реєструйся на сайті avtoradio.ua. А з понеділка по четвер о 9:40 відповідай на дзвінок ведучих і за музичним вступом гадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня ми розіграємо головний приз. Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу в гарній компанії. Класний релакс на Авторадіо. Партнер проєкту торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.
6: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв добігає до свого логічного завершення. З вами 3 години був я, Олександр Попов, тут в студії, на місці, традиційно. Але наостанок хочу розказати вам прикольну історію. Чемпіонат світу по футболу закінчився, ми знаємо, хто переміг, хто програв. Але меми і приколи цього чемпіонату не закінчуються. Так от, значить, іспанський пілот вирішив жорстко пожартувати над аргентинцями, які були просто під час польоту на борту літака. Пілот, по-справжньому, мені здається, це так не можна робити. Так не можна. Це божевільний пранк і знущання. Просто під час польоту в нього ж був інтернет, а у пасажирів не було. І він вирішив сказати погучномовцю, що Аргентина стала чемпіоном світу. Там відбувалося шаленство. Є просто навіть відео в інтернеті, де вони стрибають, радіють. А потім пілот такий каже, це був запеклий матч до самого кінця, включаючи додатковий час. Обидві команди виклалися на повну, але, на жаль, лише одна команда може виграти фінал чемпіонату світу. Ми хотіли підтримати наших аргентинських друзів, тому Іспанія стала переможцем. І тут відбулася просто гробова тиша. Шок. До кінця польоту вони були дуже-дуже ображені і летіли в абсолютній тиші. Ось такі жарти. Потім хтось навіть в коментарях написав, це хворий жарт, так не можна. Аргентинці дуже люблять, це релігія, це не просто футбол. Ну, іспанцям все одно, вони чемпіони. Ну що, друзі, ось такі смішні кумедні історії. Я Олександр Попов, на сьогодні прощаюсь з вами. Почуємось.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна прагне відновити дипломатичний процес з Росією до осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, після розмови зі спеціальним представником Сполучених Штатів Стівом Віткофом з'явились нові пропозиції, які зараз обговорюють. Далі, за словами президента, можливі контакти американської сторони з Росією та потенційна тристороння зустріч. Зеленський наголосив, переговори потрібно активізувати найближчим часом, адже, за даними української розвідки, восени Росія може готувати нову мобілізацію.
2: Про пропозиції.
1: Міністерство оборони пропонує пришвидшити встановлення особи загиблих українських військових. Для цього планують доповнити ДНК-тестування іншими способами ідентифікації, зокрема відбитками пальців рук і стоп. У відомстві пояснюють, у багатьох країнах спочатку використовують швидші методи – жетони, відбитки пальців, дані про зубну формулу, і лише потім проводять складніші генетичні дослідження. Особливу увагу пропонують приділити відбиткам стоп, адже вони можуть краще зберігати, якщо людина була у взутті. Зібрані дані планують вносити до спеціального реєстру.
2: Про заяви.
1: Ірландія допомагатиме Україні швидше просуватись на шляху до членства в Євросоюзі. Прем'єр Мікхол Мартін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві заявив, що його країна працюватиме над відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до блоку. За його словами, підтримка України та її європейської інтеграції є одним з головних напрямів роботи Ірландії в період головування в Євросоюзі. Також Мартін наголосив на важливості реформ в нашій країні і додав, що Ірландія виділить ще 25 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони.
2: Про шахрайство.
1: Українців попереджають про нову хвилю онлайн-шахрайства з підробленими посвідченнями водія. У головному сервісному центрі МВС наголошують, права, придбані через інтернет, не потрапляють до держреєстрів, не відображаються в застосунку діячі кабінеті водія, а їхнє використання може мати кримінальні наслідки. Шахраї також можуть використовувати персональні дані з фотодокументів у соцмережах. Тому фахівці радять не публікувати знімки посвідчень без прихованих особистих даних. У МВС нагадують, отримати справжнє посвідчення водія можна лише після навчання, медогляду та успішного складання іспитів у сервісному центрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 19 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Хеллоу, шановні everybody, із вами Олег Скрипка на Авторадіо. Пірнаємо і рушаємо у нові світи. Так, для тебе, друже, мій новий твір світи, де тішитимося будем разом я і ти. На хвилях Авторадіо. Олег Скрипка. Сердечно з вами –

Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего».

0: Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат флегу у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула флегу сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. Флегу. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: радіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: перша.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі та грози, денна температура 17-24 тепла. На сході мінлива хмарність, місцями дрібний дощ, на термометрах плюс 25-29. У південних областях похмуро, в Криму подекуди невеликі дощі. Повітря прогріється до 22-26 градусів. В центрі завтра хмарно, суттєвих опадів не передбачається, денна температура 22-24 тепла. У столиці плюс 20-23, хмарно, можливий дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай бак буде повний, а плани масштабними.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Реклама на Авторадіо.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
9: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
9: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.
14: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. RTR Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Чи ловили себе на думці, що старі фото викликають значно яскравіші емоції, ніж ви відчували в момент зйомки? Наприклад, у подорожі вас могло дратувати абсолютно все. Попутник, який дуже шумно хропів, чавкав, зламаний кондиціонер та спека. А зараз ви дивитеся на ці кадри і думаєте, ну, прикольненько було. Море, пісочок, там якісь сфінкси навколо. Психологи це пояснюють так. Фотографія змушує заново переживати та навіть прикрашати минулі почуття. Тому це чудовий привід поповнити колекцію спогадів і вирушити до Кам'янця-Подільського. Ось три цікавих факти про місто. Кам'янець був тимчасовою столицею УНР. Старе місто розташоване на унікальному природному острові, який створив глибокий каньйон. Тут понад 6 століть пліч-о-пліч співіснували абсолютно різні культури – українці, поляки, литовці, вірмени, турки та євреї. Якщо ви вирішите приїхати сюди, почніть із міської ратуші на Центральній площі. Це найстаріша збережена ратуша в Україні. У її підвалах колись була судова зала та камери тортур, а на вежі досі справно працює

0: разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: близько.
1: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
2: Літо на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Три рухи вперед.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автора.

0: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
1: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
1: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії. Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23-я година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: мене.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.